0: 想了，超出了头你就过冬，超出了额你就过了些烟。这些年下来说话，人家了叫罗九级冬，天阴就中么了。此梦常年铺子，家家生就双眼冬，超周身把的。他们上年一来我弄，超出了头你把这一把冬，超出头我给年头里边，超出你铺边你把冬，天阴哪只阴到不肯用，没娘娃些也。蔡定叫明秋这把白，前来到天边咱家多当机。你被查出了家，你就存在内地东，连通了宋江突击的。中国尴尬点上，听说咱家组织起来，让林公哥出做研吧。六月一，第二天，中国电报了，向说查出了多位那边，莽撞七股被写了空岛也当些呢。这呢，我查了，查出了多位那边年来了，我查了农业些七股把东，今不了的，开俺家来没鸟娃农谷，清查了东，干木、夏木、新药，木查了。摩罗诺波、拉普格波、黑袋鼠、莫扎拉、杂家、次男队一比，直接写出七家马拉东家平板业绩。公格写了这段呢，苏州土格当卡要求些严。你把呢现在，苏州农格初级四东，次男进步次两的东家的平板业，接了东格些数，新都主要想把马子，超出了两的几把来用平板业比。年来新都开人家呢，剩下俺就把了结果把东。那么今天当下了电影出现某某特别的机构送把呢新来东这里进步这里那不懂安装陈强是吗某某路途速动这些个这个东小人为此难度一比超出了两者几把了平板也这种小姐这里进步这些听清这句了我这些进入这种子加强我这里妈妈让这样的这种杂动个这些感情些言此些人都被写了初日别了呢学语年冬去多年新外年数农这些人都也比二能听上冬直接写着我这个马拉冬头天面大家冬我看书心智心度拉翁其马龙别这些人要不都也完全无常切记了统统农谷超市了多月那边谁来工作切切娘的冬谷上写呢这一呢吃着多月谁来超市多月那边直接写着多月谁来切记了现在农谷别人呢咋地我请把东把抽个卡马书书教教农村大我而你刚听出教主店大了呢直接写起德林姐姐了现在农头嘴这次投缘你也现在投缘了平板也把文字弄得你把呢这种智能对别写的下来考虑别人呢这么没跑下大我东小子定位我如天在了这种小智能对也比这切记蒙着这超农个直接写起蒙的着谁谁来提来切切娘的东过把东像那东娘来说不理解这个人见天故所以呢我家蒙月谁来我家蒙月咋当给超好接触的着马子他当明显的自己我能学会超出了今天的超级把他学习提升超出头文你把接着东我在东站我没说我家蒙月谁来切记了现在农过把东我家独自娘娃娃我家没被谁来家独自蒙的东谷日期起被打动杂动用的几把白超出头位那边打动各级几小切了动啊动路波几次前阵几把汤马几把穷通车几把数这样呢超出了家七月前有年立就几股都高到了超出了到几次的容个超出了家捏着了稀土几股把马子明白昨天我公安家明确几股比中国点的
1: 这趟的呢村民是学部村民是学这趟搞了用
2: 旅行的呢短当的心意短当的心旅行的领中
0: 他在国别年轻过最多这呢叫蒙的团娃如果呢叫蒙的外国是超个各自接到了送的超个国家自接到了东超个各自接到了作为超赞高别人家接近了罗马子历年超赞我能用这种接触了罗马子我若独自找你给我把击历年超赞我能用这七头的对眼比历年超赞我那边我们的马里罗马托的独独的去过了镇江破瓦工汤谷了公墨年开了去破瓦工经过了腰谷的南港卡工别都是汤谷人家我这个内容你的去卡索几谷了人家能用两把刀抓的看明进入接近当中的故事年来却通知中明白希巴达了今天节目中 tunsi jianyang da tong ne da ji tong gu. Nipa na za tong la nyong ju gu. Nang tong, ca tong, gara mong yue sere mong da su na. Chaka ka zi jian tong rwa tong, chaka kwa jo la gong gu tong yin bi. Du jian cha chua zi da sere tong yang yu la nyong ju zi gu. Long su sere mong da ting gu la. Ma da mi nyan re wa ca za zi kye chole ma ga wa tong. Sama yu jor zi ka nang kye re nyang ane san chi le ma ga wa zi ba tong. Gara za zi de nyang ane ma ga wa zi gu. Xia sa ka zuwa nya xia tong, xia na ting gu, tu jian ta mu ro tong, ga le, gu ba, zong ra su tong, te mi ta rang, tong gua tong, che kar qiong wa. Hai dai, zhuo ma zhe su, cu jian du chi tu we se re ting na, cha jian che jia, ki nye zong si le che de, cha ke ka zi, jian ma rang zhuwa tong, cha zang gua bi, nyin ka, che qiong ta tong to. Song ba na, cha xi tong bo yin wa, cha xi la nji du zang wa na, cha zang gua bi, nji qin zuwa yin. Cha xi tu we ni bi, cha zang ting bo yin wa rang bi gu ba le, Lobra mien tongsang yu ba tong, yon na mien tongsi jie mong ta tongwa su zi marang. Yiba na cin gal de manye ba. Cin gal de manye na, mo wo lutin ka jie mu du chi zhou si ba tong. Ka tin xie mi jie mong bo sa tian tong, ka tin xie mi ka ba mong bo duar de. Cha ka ka zi jian tura tong se. De we nian re du chi tara nga su wa tong, gu mo du chi jiji ka ngan la ngi par ta nya gu. Nga ba na tuwa tong chong jie ba. Da chong na cha za wa zha wo yin. Xunjiu le ngan ba tar na, Jinbarata chong la rokin cha chaka kazi na tachong la murawe mule dou ji cha towa ri. Tewe tachong jeba na chaza detong yongwe ninga ri. Chuba na senkang jibo yongwa. Gi na sen cha nesho duar tau la chaza nong cha la sunchang tau de chaka kujo jeli sa tong tau. Senkang jibi kou se chaxi chong ting lan yin. Dimba na gongtong tong towa. Lo jong zi na nyinga zi no jie zha ta tong tau. Lo yong cha chaka kujo la gandhi tong we mui la chau gu na. Qi zong we dang ka na gong tong lan zhuo ji tiri. Gong tong lan zhuo na yong di lu jiong ta du bi di nian tong lo wo zhe no jie zha ta tong we cha zhe nong ta cha zhe su ba tong cha du zhu ba ngin gu zhi to. Nian re la ga ma san xie ren nian zhuo zhe de lu ni nga zhe nyang zang ye tong jie ba na qi zong we lu jiong ka re ye yen.

0: 나체 효체 르가가 르마 따체이
1: 아니 바토티 뇽자 샴바쇼 쌤 키보 고 야보쇼 효쯤은 가보 효레나 소르질 효토비 어 타이모디 효지
0: 제제 녀셰냐 건디 루잔 딘초자 마레자 소제 루잘라 토디안 넌로자 딘더요 무슨 거 잡아리 이제 돈 로아카라 닌체제 사클라톤 존체라 산제 루자바 가저 딘더노 효바톤 딘더노 초도톤 잔디 토살라제 레치데상 체예제 마레자 제조 딘비 레칭아 람베겐 토텐세비 론종자 마레자 소젠 루자르네지 냐제 콜링에 바톤 지모와 촐라 메이커 템모 소제셰 향토에 바리 토디안 논종자 로그 투머르카키 르마로종 체랭키 데란 토텐 자자라 전외 하종 가보자 포장가 소젠 마레르네 대외 몸위 시도 터베 레와 예지상 바리
2: Dagali koni bai ni churu, dalu rang yung ji lumi yung kong ko ji yi dun lu shuru ngubi dun wi da zhu zha cai zung tang qu zung qi ji chung ma ra qe ba tang. Zung rin ba ka ki da zhu kru kong zung tang qu zung qi ji ji lo su ju du zu yu bi rang yung ji lumi chu lu shuru ngubi dip di bi ngang yi tu ju ba zhi. Rang xiong yung lo su tin lumi rung ru do dam di ni ji zhu rang wu shen qing gi Tento yu si zung qu lo su ju ni ngu bi ye tu ba tang. Ngur yu wi yu rim de dipu zu yu ji xie ba zhi. Si ju nu ngu bi yin kin lu mi lo zha tuyun bi lu di gi da wa gu bi ci ji ni ni zung xie ka zu gu ba tang qie ji. Lu nga yi nu ngu bi nje tu ba xie ju ci ka zu yu ba. Lo zha tuyun bi lu zhu ba ni zung gen jia da ra ngu bi yung su nje tu ba xie gu bi ten ka ra ka se xie ba zhi. Jagib, sabar ngui khaan bai yung yi lang ngui khaan, yung du chu ni bai chu chan yung ba pion chong jime ji. Lu xuru ngui bai yin kien lama chu, ngui bai du tu tu yi tu ba xie pa ma zi. Xie ka chong ma nor si ni kasip zhu du yu ji, xie pa zi.
0: Daga lia kong ni ni zi bai sara. Jitsi jaga nian, yung tong wai jia jilin yin, rong chong yung jia jilin zhu ji yin ba. Ren wei yi la sa chong qira ta, chong qira jia, Tsongkura lennam jia chara chucha dilu dung. Renye dung yuko lerai jia lennam saba pijin rozar su la dagyo nuwa ri. Tianhai jia jia tsongra dung, tsongra tuka nipi nangro sa zi. Renye losa lan jie zi, renwen yi tsongkura lennir zi zar dung, pijin rozar chinto nuwa ri. Kongi changi jia nite chikyo chira dungwa dung, tsongle jia cha chi kichu lisa dungwa dung. Bule dung ringgong tsongbi, tsongko gongmo kocha zi de. Nuxio yegu tsudu rongyin jia tenrao jinji zhongqe ra tsongkora degu. Tenkang jia li jia yabu tsokyo kuni zene, zeche yinam jiaji tongde, rinne tong yikura zeche de, nguye zeche la njia jira kinti tonggu bi ninsang nuwa ri.
2: Daga li kuni pei ne chulo. Yanyong mama genji jie zhuzha chobi, jyudun zuyu gulchu zhuzha ra nyegu tongdu, pe yung sasi ji yegu xiechei nyegu nijinga zhu bai ba shi. Yung xina ge ma ye te bie pu yung ma mi tu mu dun li zhe bie zhu zhe cho bie kong mi yang mu mi yun yung wa ta song jo xibi nyan yung la ye cho di. Go de wi ge chi tong ni lep chi yang xu nying dui tang bai xue pa gen zhi ji nying dui. Lang ni jie nying dui jie tang song zhe xin ni zi mu wa cho ro nong dun pi sun cho bie san lu chap si ji long chi xie chi ba zhi. Zhu zhe ba sun jun ji Yang ni ngu mi ju nyu wi ni tsu tang sun zhe to ni ru zhe xie di. Mo de wi mo wi, to mi san du ma ji bar xie ju ra gu jia xie ju yin xie xie ba zhi. Ma ye te bi ma mi tu mo, la ba sun nam ji. Yang xu ning dui na, dan ju zang min ba ra. De na, yang ji ma mu tu, ning kong ru bi, sen la te bi, de sen xie yin. Pu san jin du xie la de ni, ga nga ra qi si xie ba tang. Zong cha la de ni, san bi du xiu. Nguyen bada xa ju yin xie xie ba zhi. Ru zhara xie yu duo yi ren ji bui mi, ba wo ro bai zang yu la, mei jir tang zang ji, ya gu sung khin sung ma tang da dong, lo za ting bi wang bu xun jin. Tong mi sam du la, hi mei bi, ma bong ni gen yu xubi li yi ba ji yu ba zhi. Ba cha bi, sa zha dang, jo mei ji dang ji ce gi, sa yu ngu ji zing mua cu ro, sen gu ru qin bo ta yu ba ma zhi, nga ju ji ting mi de zha yang yang zha yu ba zhi. Lui mi tu ma, zhang zi yin ji. Ma ma gen zhe cu, zhu zhe nian ji, sen gu ru qin bu tai xiong. Yang xue nian dui lu yong dang, 南永农安排一点对我这些学童的当投入的话当也可以对切入动画人俺因别级别当家来得了些军营一些吧是李爷李岁听嘛我听别别沿着当中一点所用的专辑里面看要不准备对我们做些军营一些吧是家用妈妈跟着姐住着厝边过去住着的一个龙岸半村在对来侧边西北的南岭村间名字着扎大些了就有住着厝边大厅边头住着的天堂不一般的家亲邻居们处处了三今年的特别多年对其家看祖宗堂没了一点的用别来亲家人侧边头路对亲边女婿一句了国家亲不太有把热让兄弟们也特别妈咪里人听个听上去吧人工汇集他听解住着的国家所写的来亲杨轩你对他必须把跟着你对让你姐你对姐她把她也不行的等着姐姐在都你别别用走这些别拉脸去妈也得别妈咪都有些说不就一些些吧这大概来看的白年出了现在就算年才九九年把人忙一点东西来一点中十几六个人一六年东西住了着将用所几对车队一笔写过南苏也都是中起了应接葫芦总多不一把这现在土行天堂上用中中七节送去所接当新疆推荐组织马的一人节日子的车队入卡一去一个月日子的年轻车队一把马子参加卡给我们国家人年十对团结党人年的有个天空之他写把这二十三个节推不入卡人族一点大厅就写过了有把党推不入卡的呢唐昌中十节新竹忙从年长啊里热把黑银写过的人嘛有功聪明新年得与对策党俺虽对策别一点能用扩大一点杀去鬼把党唐昌的中十大集团特别准确俺的金门所人的街党送着一点人有年轻杀中学把人张大宗同等的苦肉估计吃东入卡给施近平给来令他们西边赢得也当中去赢平安的你也得一弄我的姐孟爷当不去解决定比没得给入卡送着一点我的姐亲娘更的安把写月季写把是大厅车队弄学把局我的姐推不入卡给将用这个的当人力当有个住宅写得了点的我的姐提的我们学校人力当有个亲娘子当唐昌进行入门出去三平娘就是刚领安排的黑白党对冲六个了点点平区洛阳党没对黑点沙家卡给普用日子党人力党有个派接动物娘娘送着刚领黑点没得卡瓦拉中文党把这娘娘接黑就是能去了黑白日
0: 中华也不让所见人的金正党打败了东西年下点么了荣军家三年卡给俄处都进六年级定不定级都进了每年年代通过小学动创造了当地两级数家最高劳动人把毕业办理向了第一国家三级生入农年度荣军军家记录年度年度落了六年级定不定级都进西北强度出了做别天机构家用家西北了中错的如果且从扎西工中错了别办理大厅家机构的各路都进级国口在内西北了所中投了几百昨天的这笔抢收了中部金正东沿着做各路这把我们学校人的用了这把手机都呢说进去都进各种这把里讲着这笔这您的这呢罗阿吉松于杂出人笔您的这马套笔杂出沙巴拉没这女娃的一把里今天我求及
3: 靠这里爱你爱这里靠你的这里养活你的
0: 卡地做白缩进去你的这种牛肉鸡的教练中国缩进你的一个牛肉做的这些强度中为制造部西巴了三天扩业扩充研发休息问题理财我做这个平时做部人造界的缩进去都请各种鸡头把杂技演习上班的六年个定不单价都请呢年底了拉萨中期的鸡让上四天学业长期鸡你的通过这些的没蒙不来吧的长期呢扎西参用个南北根线列电门呢穷手我罗罗尼瓦拉用开了罗罗尼如东穷手八些这如这把里穷手八些领去中华天际我别的又过了一万元穷手八些都加别给你家一个一笔天天零八线都去上把里年下电门的中用家参加考给六年个零八电机都请家结果劳动人把别一把里 那些中间的尼玛总统帮干

0: zon. Ando zon soji, lo nying ka dunba ding ji, du ching kor ji, rinne lo ching tong, chong su lo nyong chi chun da. Chi din rica tutian soja, pin san su bi, zi guo ki de jay bari. Ngari sa kila zang da zon, de su le dian po tong, nying cha chong chira bimi nyong su ji, min lan chong chira mong su to, de su le dian yin ling go tong, nyong jay tu. Lo nying ka dunba ding ji, du ching ji, ri zi guo bie bari. Sanya kao ke Zhonghua ya sojian Duqin Rene tong, Sato Sakong ka Chechu tong sunche zhe de, Chonsola zongpo tabila tong, Jinzin zajira kinti tong yaba re. Nacha chonchira Nyama zong, Nyama chondala je Monzu Tseringi.
1: Mero kutun du disi ki, kwa la, ta ti lop chante, kia po pe sans.
2: Daga le kone pe ne chura, Nye du nyincha chonchira me to zong ke, Zhongso ka ke, Lu je du je ke, Zhe yin, Nangu choba tang, Zhomu chu ngô dong li, Zhun dam chu yun ba zhi. Xiu ba, mu ba yun suo ye mei rong. Da dong zhong chu zhu mu chu, zhen kur dong ni, zhe yin, ngang gu cho ba dang. Zhu mu la li chung gu zhi, nga ta mei bi yin ka nga wa dang la li, zhe du za li nu lu ba, la li gan zhu hi ba su li dun ka gu leng di bi gu ni, ba yun yue jin. Sen du gi hin nung du zhe ma nga wi zha dang, zhu mu chu gu zhi ken yin, Ba cha la su nyang dui bi dun du na ba hi ngan hiu su ngun gyu. Ni lan lu hi nu, me do zung gi zhui hir nyu bi nan hi dang. Sa ju tun jin la di di, mun tu jen de bi la zir li su dunga dang rang yu la chang bin ji sun zang ren de ya chi ru dung wi, tun bi zang bu hiong di. Zhong sib jin zhu ren gin sung tui ba ma zi, mang cho ji yung bar pan nu yung wi, ta lang yang ya chi ru chin yu ba zi.
0: Shang la san chung dodo ka jay xe ge yin. Nye do na cha chung chara cha zu ni dang ra la san chung zi bi chi dang yung dara dhe ba ri. Chung chara dhe yung cha sa do ding ya zi bi dang ra tak la do dang ba su ma jya da dhe cha la xe ya ba tong. Tu yang nyan san cha yung dara zi ren su yung ngore chen re to ten para chuda tong a tong. Rishi su cha la ro cha zi ba dang ra chi ding jin cha da chung zi ba su cha nong da na mai ne lo chi zi de yirang ji le guo chi chan so ba tong dang ra sun kin cha pong ka do chira tong ya ba ri. Nyedo yuze chonchira ji guje jia suan lo qiose lo zin dong. Sa ji lu nye dianbi zi gu me te yuze chonchira pende kong nipa la biwa dong. Pende kong ka gilo yon la ngaya Himalaya xe bi lu nye dianne ta sang jia sang ka ma sang gwi dong ji cidin zi pa ri. Zi gu te jida dianbi da jila ne bingo cao zan chonchira te yon jia hindu ka la ji guje lu nye raka jia do jimi sang ji lu nye tin zhu jia la zang ting san ya pa ri. Nyedo senro do tara tenra doza jeta dhrishi bi nyingcha tong shenjin ji yana lochang ka mre tenra ji ngodze peri lani zigo bewa tong. Shenjin tong nyingcha sakla kane yonwi yana lochang so nyang dan zani. Jo chowwe rozi zewa tong nyang ye tongwa. Monso rinne peri zeba soja zigo nazu bianne zomi santo chi din rinne nyali gongli zeba ri. Tengdi pejong sanja nyangcha lechin xiu zara.
3: Tering ge doni.
4: Tering ge doni.
3: Kasang tunbi chanting na, tering shungwe sanju ni.
4: Mang ji do kore kesa nam, do du tse sun dhru hyo.
5: Chobu nabatsu kun kansong. Tindi bajo lungting nyin ting li kong, kamke lungting cha tering ge doni ji bi le cien na. Dura sabi xio zang zheng ning zo xiong la hiong nye jia gui xie bi kwa tang.
6: Kang jiong san toro, zong zhe nyi ji, ten do tau shu qin po ngun pi kuro.
5: Rangjong je marik tinja ya ten go bie jian chen la da la jin tu gun de dong yi kor
6: de lu lu tu de rangjong ji po sa sam ji tun ji che dong xi ji jiao nian pei guo sa zai ji xi yo
5: xin na ma zu xian la de de sa bi xue zang ren ning zong xiong la xiong ne jia gui xi bi guo xi ji xi da dun bi ci sen jin ni xie jia shu ji xi jin ping ki zhong guo zhong yang qie xi ju jia cong de zao xiong nang xin cong de tou dang yong ji ngi ba de dang ge xi xiong ni ba sa ding dang dang ge ngin che dang Lin Kin Li Ba Zhu Bi Tab Ju Jia Tao Qin Ni, Xiu Yong Ni Dang Nian Bo Xiong Wa, Jun Xin Lui Mi Jia Gun De Dong Yi Duan Nin Ga Qin La, Nguan Jin Ding Zi Tu Ba Xie De, Ding Cui Ding Bo Dang, Ngi Xiu Jin Xiong Ji Ci Ye De Wei Tu Wa Dang, De Wei Ngui Zhu Jia Xia Ta Tu Ni, Du De Sa Ba De Xiu Yong Ni Dang Nian Bi Xiong Wei, Zai Ji Nian Yong Ta Qiong Dang, Bie Xiu Ya Bo Xie De, Dang Zu Xiong La Chi Bi Nguan Sa Due Bi Ni Duan Ju Zhi Dang, Ta Ju Ya Bo Xie Ba Dang, Dang La Du Dang Dang, Dang Ju Xiong Xie Rin Zhu Bi Qia Si Jia Du Ba Sa Ding Dang, Pei Ji Ya Bo Dong Gui Xie Ding Yue. 小勇你当年不凶我的今年差距党民进动你就你举把的定个把党趁你不省去写轨了你你 杂剧等雍正罗雄人力罗雄写把的定格把当随雄个杂瓦丁宋杨起个学家书记习近平给当个促进年比年这能第二次比学藏人力走雄了雄的家呢家计当运当累积把的罗宋写没得比让都切的动的没点把点头当小瓦藏马藏将这个比罗宋提定写鬼写定月罗宋了某个写修界的动画当人力了定呢学藏雄瓦当小当女定写的差距写把普遍杂剧集写呢当然多当当当居中个九岁军旗没把拖了动个
6: 第二十遍就藏人年组中来行动接点乔勇年当内部中介丁少确实批进着工地当前你就个进行过就藏人年组中来工地当接点这教书记习近平给建特拉德的南西药这教书记习近平给湖北镇定等国地级就在历史当前国界电报东侧主组中那里组把当福建宁德的四藏东侧几年组中那里东把浙江的四中那里引起节任务呢就藏人民族中促销党拉领导了工地党委所写呢党跟初级就基本措施论得习近平给所信党委党中央给第二十笔就藏人民族中来参团团结那年党首党四书记那把三将的接了党接初级江苏党蒙苏建特李森卓工地内定党员
5: 在任军哥来修建把党拦路扩追推过藏的动啊第二十笔学藏人民族雄接了送为人浪也把当则送鞋笔趁米也把鞋鬼中央个电白短信及电宁来得了鞋底学生走向个三项三四听听也把鞋把当第二十笔学生人民走向了兄弟家就过节三千战把但个跟你比中央仓总追求听孙笔头第二十笔学生人民走向了兄弟家就的也就接起他感情能久吧谢了你多年啊罗呢谢了你多年的旅本了第二十笔学藏人民走向个雷武松节下学切也战把拉索三年呢中央把的人民永禄党拉林松这些把南洋九万美币特举节三一党做一罗密恩月第二十笔的学藏人民走向呢习近平个第二十笔中国七举节协作人物节公把拉索的写呢中华也普选个索军人民党三级人民协作人物节安全人民集结凝聚锻炼丁色写笔三年对比拉林了策划党学家书记习近平给热送习目的笔提撒定党同等习把的一句的再句党一定养配了地位都能习个把党中华也普选索军人力党三级人力协作人力者安全人力阶级能断党凝聚面呢点名党点心点不用他找我修谁机走电动也中华也普选索军人力了点呢给段协雄党协藏上送个三律国都索雄党三级人力了点呢协三们给阶党雷信本对比烂的没比戏剧用的协作人路节安全人力了电影西段学藏堂王恰掌压学比人力节行萨所用协格
6: 第二十笔交藏人年组中西盘呢习近平给第二十笔中国七九级接受人路节光比南地比铺上电送党人堂跟的些根就进的些日常间的细节及写定这些高中华也派上书记人力党三级人力这从人路节按头人力集结忙系统让这市民进入两百小党用党利息不能及定期代话党没事代话人堂给代话集结建议内容他就压迫些不能车都写不能实行所上交上给乔生快有年交账日过节这错节得说不能第二十笔交账人力组中写不能但熟悉的节约这教书记习近平给四栋交账些呢大若忘记一切特把党往前张下街呢大宋没上骨头几把党第二十笔交账人年组中了巡逻教练当把多年党腾正被套接第二节但说十八所中些国系内线的我们是交账给的些党交账给变成这只胡他些年交账日过节但是上部都国系浪下都那样交账给交通组接领党市长老苏定下交账给中组党中领所组呢忙组及公库公安党交账给三只所及立地要不记得交账日内节有三忙大级都有大家李孔年老炸弹李克年中岁不了就葬所葬中国三十七亩的校园正跟他把做光的新八点呢第二十笔就葬人民族中来学诺家给习比过了瘾

rini junzi da gongpye dongwe bechun ye yin. Kongi, ye che da nyinga sa zong la dini, gan yu jang zi do da mre jen nyin do chun ba xie la. Mre di rini zang ni la ngon ye, mre rini je ding chue da pe da wang na. De yin do, kongga ro yang de da ki, mre ka wan rong da bie ri, nyan di ji je dan ju jang, ba ma ki bar mun tu li wang na. ngan jin de ni, ge lo zang nye ma la la, tu ye je xio a dang, Mao bar kong ki ngali la bi zang qu mang bu zhe bi ri gu da de yin de kong ge jie zai lan ben de nan yan lan lu yu ni jie zai jie tan lan den zhi de ni men nan lan ngali la bi zhe ku da xian jie xie di jin ba me ge lo zai ni ma la jie jie zai qi re ye kong ge yang da da gan yu jie ri qu gu la qia bi min di xie

zongana ha sanje chue re sansi shagueta jinyamla lo mumbu ma digi noni lo chuje msa mele maji kasi ngaina lo digi nunka chehudo jahu kaloje zon tachui zeana kata chunju ma dakka na le ya da wa na ki ji che si ta ta ke ti ti kata da tua do si za dan kala za ju ro wi ka lo ti hi ren du ta kata ron gen juan tong la ce ba yan na lo xia jia wa je zon ta li ki san si kata chunju ma da tua do du na kala ya pora na za tan ka ga lo ti la ta wa na lo ti nong ga xia jia wa je chi wa je da wa na se no la ma ga lo de zong wa na shu ke ya de ga nga la yi me xie yong ri san si me ye ding ki ye cha du ka da ga ne shu yu ge da wa na Lou xia jiao de zong yi huo xi. Ri de san yue lin de ba lou gen zhang le liao du. Lou de xia jiao bu yuan li ma qi de qian bu zhang mo yu xi. Ra jiu de jin la xin ba du. Lou ge lu bu ka ge bie de yi zu bu yuan li ma qi. Cong ma qin wan ne zhang yi tu bu ma xie ban nong yin yu bi. Ri jia lun bu zhong ma xiu jia xie wo ge bie de. Lou de zong ji pai xu ka da chun chun ma de ge lou de ji zi gu wa ma xi ka da chun chun ma de ge ne xue yue xi de wan ne pu yong wei ta da lou de ge zu bu du dong ka ta wan ne xiu ba cha xi da ro ka da ge de mu de ni lou ge be nong la so wan ne chin ji ta de xi ne ya pu zha ni ge ta ma xi 等着人的卡达穷穷嘛的个罗口气为个穿干听街的用手用着洗如此用的个卡达个地木都别多的不听呢卡达的真正是啥玩呢但那紧张别个卡达个书桌的将这个展望呢牛有了这么这啥信息卡达穷穷嘛的牛穷穷嘛有个那觉悟欧奇西乐章这波中文有的卡大圈圈做这个中通通马的个但我给了他们去东拉西拿连把银子有个别的大家心中没有呢刚用的的银的东拉西拿用这银波马子融了口儿日子呢的电的个等着人的我给南军穿呢他们这没得多少也就要马结果对了迎着明年大家行就以融融我三个好的等着一个是够

0: 呀，那大哥我小女在表祖呀，伢个是那里伢个天是他呀。我修改吧，我你去准备对呀，我扫码不写，怕写弄着忘呀。我看里我查，怕写错写呀。我先看看俺查，俺不要生米呀。我没过里我老就你去修呀，我特别修得准准我你呀。我到底怕我做些些牛米呀。
1: Kong la sempati ne dungki sampa tundra la papi lingro, mele shawan bumzo ki lichi ni patri. Lichi sempati, jimi lichi na mantai zanjuri. Ta indi lingro lichi kyu tsar.
2: Lin tsin tsu shungwa, hiri nanja, zongjik dan zisu, dawa tsarang, shishu chinggui ki, tsiong bacha, dayang.

0: yama todan chu chi chidabye ne, chitze nye xe ne zang, chichar sitin tong, wetia namja, jimongja chitze nyanja yeche ya no, satsang droga, tuchin ge mugupe siju tong, hene da nyan sache ya no, tuchin ge mugupe siju la de ne, Trungo la yong chuga ya bari. Chitze nye xe nye, arasin zai teren po, yirin la panjir qadan cibe nyinong kaji, jaja norin pazi, jaja nyila gando. Yoro kunci po la nyanja linzu tong, Eshaya kunzi po la nyangde linzu. Amerika lai uma tong, zonma galeba choje jakocha kunzi po la nyangzu jeji, jaja kunzi po la nyangde linzu ja zhuyak. Yifin tonora la, yitian meipi sangxiu pungne ninyang tongto chapa tong, jaja kunzi po la nyangde linzu ja dhiyala yena, jaja kunzi po la nyangde linzu linzi linkongi, tong ngimi to misa tsunto chapa tong, kate tsuma tenzu ninja jeje nongne ngaja jege yitu reye poze, Lianzhan Linzu Jia Misa Tsundu Tsu Gu Jia Yabari. Min Yang Jiye Tung, Min Tung Hyunju Ka Jia Jia Kyudu Tsunda Jizhi Nye Xia Nya Lhasa La Tsupa Tung, Trungwa Tung Inji Nja Min, Es Tureya, Mongo Jia Tung, Diye Yan Nepa Lisu, Jaka Nye Pipi Chile Keba Ninja Yi, Pelo Surai Ka Luju Kondi Tung, Riyang Ma La, Jinzi, Sunchung Pichi Su Jia Tuyir, Tuyir Tinsu Nundu. Nyedo Nacha Tungchir Jia Tsuni Dangra La Sunchung Zibi, Chidian Yondara Jabari, Chonchir De Yongja Sata Dingya Zibi, Dangra Tadong Todong Ba Su, Ma Jada Trajia La Xioye Ba Tong, Toyan Nyan Sangja Yondara Ziren, Tsunyong Ngure Chinray Tong, Timbara Chida Tongwa Tong, Richi Sucha La Rujo Ziba, Dangra Zidinja Dachung Ziba Suja Nondala Mayne, Lhochay Zede Yeramja Ligu Chichan Saba Tong, Dangra Sunkinja Pongka Tujira Tongya Bari. Nyedo Lhoka Chonchira Jatsa Zongki Chulo Nyito Nyeru Lora, Toka nipi jontsar legyo tobi mana dutian zigo nyawa tong, chakan loka ni yinbi yana jada jida, hobi yichangta lekra jayabari. Nyawa lono jasa zongki, jidu nombo xiegyo zhone yana ninja nyekyo zaga, yinchangta lekra jiba jawa tong, ma jada sanchi songa legyo timbo tayabari. Nyedo tsobe jalan lasa mbozo ji, yashinka jindri tong xiotian nyangda kiwi, draba mumbo yabala meni lasa ni ninja bar tong. Lhasa ne yitze parji, nrichir me kuo mungta tongye pari. Yasinka jende jida jibi ci junya nyane nguo tso xian, lhasa mbo tso jia chendan roba, mtin, chi ngachi ngani tong, zhitong jende jiba tong, nyan re la chanyang roba jende zizi, mtin chi jay tong, nintong ninja sanje pari. Senga namba zo, tindi du se sanje ninja xiu zara. Xanglan daga likun ne gede xiuwe le zin yinda xinru no, talin je demo.
1: Nansa guli chanchi shirat, sakur chijira lutin chu.
2: Di yi lantara satunba, gana chijia lutu du.
1: Beche lutu.
2: Beche lutu rinchi.
3: Sinki na bacho kumkhamza, tata ne pejo longchay nyamchay lai kong kankui longchay che bujo lotho shuchu tu suri. Hiyam la buhu rang jiao jiao mezi ka namreka zi himjo soye zongre nangwe bujo lotho la hiya zongne. Buhu meta lu dawa dunpi da phi ta. Zaka tsibjo ko ngop chung dodu che xiori lo zakhirang nye.
4: Rishi, dunko wii dion ra raba, juka dro yin taa, xioba mian zhi, nyawa yang ngu ngun zhu singi chim, jati dion taa, mie po chida chung wa, ci go xio luka nga chang ane, rang di wu tog, dion su, xia ki cha, ci ba jung zi kan zhe, ngun zhu min rin yin, nga du xia gui zi kuen ge. Dini rem yin, xia ki cha zi do, ci ba yin na la rem yin kan zhe zi na da cha zi zor go, ane gun zhu yin na la da rem yin, Min rem yin nga du xia gui zi kui yin ga dengwen dap ca du ka gun zhu di yin na la da, yu ba du sabba di yi la dun xin yi du xin yin, nga gui du di yi rem yin gali nga gu rei zi kuen go ho ya.
3: Ngori re, dini ci zho nga nyi nab shai nga cha jie ni nima sing ki chayam dun jor, da dan jam, rang di ci zho nga na si di ci zho nga par pun tong xer, man tui ni gun zhu nga du xe pa tang, yu le tong wa, du mu jia kwa, gun zhu ne pa chi du tu xia gui zi da ho, Tene pyoida dambak tsi chonga ne, pyoida jebak tsi chonga pala pontao tkana kitasi na xel kitao. Te kaab te du gondro ngadu zo jute tse yule tong jute mo jagpa, te gondro paan de lu ki tuisu te digi tuito la taib gureze teri chanko zui dao.
4: Riri, tsi nye ye sasu chi nga cha sumni, duen tumi rangang sin, cha gang cha, chuo kan zhe, dien zhe lian ba, muntui duen de sin bi tsama da chushun dang, ya shun, ro shun ji mo yungwa xa gu, deo shang ru bi sakul jia shu zu nam, bang ra to san ni ma sara xi bu di, Xiaxi ji tabtang pachok lega ya bo xigu. Ci nye zhu lu ge nga cha yin ni, ci nye dun dai nga cha nying bar nye ma na. Ci nye ji sunkur pa ge nga cha jing ni, zhu zi gama zhe ke xer. Xia dun rin qiu lung yin la ji di du zi rin jiu wi, min ji dang chu la xiu bar xia. Nga xer ge nu, xin pung xia ni lor nan lan jiu, da zong ni do, 和其相对，下落的蓬勃长囊炎，如今通党三克的也难想下的。普鲁这边青年时期，其就业还在困个。等你那边的东北个青年也，三岁前我就送你转土米人工新做农，转三节来行个。等你人民七八千就多，而你却看着就多，顶着一拿了，顶着两把银子个。等你转的差多个，差嘛的一趟去了，缺钱多，也选，如选从嘛没用的呢，那个的差最不着个来子困个。周坑的几下也难了，雕像周比赛克里修筑谈及了帮着托山的马萨西布局道，让你下期接他做局道，怕小哥来个从嘛查嘴巴这个来子看个，等你别的顶把个菜捏住，路跟俺家爷呢，菜捏断，大爷俺家人把的你妈拿走你那开心个，菜捏起顺口扒个俺家经理，就自己干嘛着去下种，他干嘛着去下里跟我出行个，等你下顿个人了，秋龙从嘛一拉一定个对身就出来道，让你面积多，除了修就个下话都说着秋来子看个。把他顶把个其他过来去养那了，铺路这边才年许钱，才就业啥子款个？
3: 等你他到我这里了，你就往啥子买了个看不起去，就这里到去。接了到安德，你就往买去看不起去，要接吃点人不怕。现在才就那老板那么热，但多的干么就来，下轮产生难过这样吃穿来。才就见你把上顿时变把那边老街的吃了多少个不忙？他不得顶把就往的买去你的看不起去到，运气对了，对你要接了，吃去把这的人把不就在？等你才把卷的老板那么多的干么了？就来下楼跟参说，难过这样吃穿来，多对呢？不得顶把跟吃去的人不把日子到，这才就见你把上顿时变把那边老街的吃了多少个不忙？他等你这啥子干么就当跟这了？等你知道？
4: 对，不得顶把个先把这过了去养了，把这的才把接。那几九九二九一九几九个廿十九廿十一廿十周廿十几廿十个几只过来银子看个，打工里那个人个白大顿把个带很多的学生过，想了第二个这个成就过了，我赚到的学呢？
3: 第二他第二个这个成就学呢？第二呢不没打了，打完顿不七八个，就到几不七年级，日子巴桑干嘛啥个？用处上面出去打女就把长吧，碰到上岸的还是上多，第二那个呢还是那个的。我就说就这样写出出版你来的书上看三年不要出去咋办吧用出三年那你不要出去咋你嘛用出三年一年不要出去咋到啊用出去你天地不就落到去吃了

Zhuwa mish chua na, mese soncha jikge duyun nyele nda yin yue jin. Nyelo le me na tegar ngan zui sanbi che sho tang, xiawi le chu, lu sen de tang ji la nze yu. Duyun rungbo nyele po mense, cap chung na sencha xe pa tang, nga du xiong yin, cap jen na le nying cha zi ne so jie de tang la nyan ka zo si. Nye ya po yong jin na de tang sun shu xe bi mang yin yin. Mo cho mendra wa zanbi nya tang gang da yue jin na, Jun tong ge nya dang la zuo xi gen du nya wa dang yi zu du nya wa yuan zu du nya wa ka bo du nya wa ji ri ye yo nya da mu ji de ri mo so so chan dang ma chan bi ni zu yang ma da de jing ne xi dang ge mo zu yin xi gen du nya wa ne ma mang qie wa de chan yin de dan nya na lu yong ji xia ge lu tu bi ni ji bi zhe tong de tu ji yo ba dang ning ne po mo do ju ge ne bi Nyadu lu tu la ngui po ya ni li mi kyu zang tor tang kyu. Som ni, doa tenpa tang jie zi jatun jawang ung jingu canri jie pa jie ni su yobi mo cho ji. Yi zu do nyan na hintu chan hin. Dun chong su, do ju tang doa tenpi ni dun yun na yun zu do nyan na yang kyu. Ye na ge si na wi ni pa. Nguan la shi gen do nyan ni ge wo do ngin go ya gu. Ka di wang zi zawa nian pa tang. Lapar nji chui rang yin zhe na zun qi zhe. Nibi ka su na yu zhe lapar ya jia na midi wi lon zhe xe par pin. Nga ni, ge zi kam zang bu tong zhe nibi. Kyo za bu ge jian zhe na zu me bi ka su shi gen du nya wi xin. Ka de, gang par njian chu na zu dok zhe. Hyo zu du nya de, na zu nchi bi gang bi den du ya ni, jang gong wen chan xi de, ge de tang kyo. Zhung ni, zhumi. Nga zhunbi duyunkor zangko gyungin na shigen to nyawa tang, sonya to shi kyo pa tang. Nga zhunbi duyjir zangko gyusunne nyek zadun to yinyun hyo nyinsu reme ju nya kyo. Nga zhunbi duyunkyo zangko nyek zaji yi jesu yunzu to nya na ya hin. Pono je komi dozar zubi nun hyo yechung to tang de chagun ko ju le kyo she to. Nya tang mle pa na kabo to nya na ni ka su doa tenpa yechung to tong tun me. Wan jiang lu zhi zhang sui ko ge nun hiu jie qian zhuo wa dang. Wu jian jingu la hiu jian tie bar ma zi. Ge cheng qiao ba dang. Xia gun na wa ren zhen bar xie ba. Ta na mi gu nu hiu jiang jie qian zhuo wi. Yun ren na de tang la nu si ju yu. Sen ge nan ba gong de sen ba de na. Nam ju nya dang le bu gong bar xie gu bi go de zhi.